0: Рація. Рація.
1: Рахсам зараз у нашому ранішньому ефірі обіцяні коментарі особливих зрухів у стосунках поміж урадами України та білоруськими демократичними силами нема. Таке міркування у розмові для нашого радіо виказав український політолог Євген Магда. З часу візиту у Київ Світлана Тихановська минуло кілька місяців і, каже експерт, за гэты час нічого особливого не відбулося.
2: Якихось зрушень я не бачу. Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. І не, ну, я так розумію, не тільки в Україні ця проблема є, ну просто інші країни Європейського Союзу, вони якось шукають якісь виходи. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду. Бо ми, ну от, в нашому регіоні, якщо ми беремо Балто-Чорноморський регіон, ми найближчі, не тільки за мовою, не тільки тому, що ми були в цьому форматі молодших братів Росії, але й тому, що наш досвід пострадянський, він найближчий. Тобто, якщо білоруси будуть, наприклад, серед своїх сусідів орієнтуватися на Росію, для нас це погано. Якщо вони будуть орієнтуватися на Польщу, Латвію та Литву, то ну, це їхнє право, але вони будуть дивитися, ну, на вогні поїзду, який далеко позаду. Ми найближче, тому я за те, щоб Україна якомога більш інтенсивно транслювала свій досвід.
3: І ось цікаво, наскільки шмат в Раді України таких осіб, які думають так, як ви.
2: Оцього я не можу сказати, бо я достатньо критично ставлюсь до української влади, але я так скажу, що за моїми спостереженнями, ну от ви знаєте, що Олексія Францкевича не пустила, в нього є хороша ідея говорити на державних інформаційних ресурсах про лукашистів і білорусів. Я за те, наприклад, от ви як інформаційниця це розумієте, щоб білоруси пішли з цього другого місця, ну, передостаннього в сприйнятті українців. Це незаслужено. Тобто це провина Лукашенка, а не білорусів. Я знаю, як багато білорусів підтримують Україну. Я знаю, як що їх достатньо багато воює в лавах Сил оборони України. Це, ну, фактично, після українців це друга чи або найбільша серед іноземців, якщо хочете, чисельність військових, які на жаль, вже під 100 людей загинули. Тобто це, знаєте, це величезний прояв сусідства, солідарності. І цьому треба віддавати належне. Проблема про те, що в Україні про це мало знають. Тому я радий, що в ефірі Радіо Рація є відповідні посили про наші білорусько-українські відносини, що ми про це говоримо, що ми це розвиваємо, ми в цьому напрямку намагаємось співпрацювати.
3: Коли я ще вернуся, хочу до гэтага травінського візиту Світлани Тихановської, все ж таки, як ви оцінюєте, для Володимира Зеленського гэта був, ну, некий такий ход більш інформаційний, чи все ж таки гэта ёсць некая стратегія, принамсі, зачатки гэтай стратегії наладжування контактів з білоруськими демсілами?
2: Призначено спеціально посла з особливих доручень по контактах з недружніми країнами. От знаєте, коли Білорусь з недружніх країн, з категорії недружніх, все-таки перейде в департамент центральної, який займається європейськими справами, оце буде, ну, демонстрація певних змін. Тобто я противник того, щоб громадяни Росії і Білорусі йшли в наших рішеннях, ну, разом. Ми їх коли з'єднуємо,

0: разом, то ми посилюємо Росію. Я розумію, що є речі, які не можна дозволити в умовах війни. Але якщо їх не можна дозволити, значить це має бути окрема позиція. Ну, тобто, це має бути окремий параграф, окремий абзац. Тобто, щоб його можна було легше змінити. Бо коли разом з Росією, ну, тобто, це ж це зрозуміло. Коли, ну, наприклад, ми говоримо Лукашенко і хтось, то того, хто і, його ж дуже важко відірвати від Лукашенка. А ми маємо відірвати Білорусь від Росії, відірвати, тому що це запорука, в тому числі, нашої безпеки.
1: Увесь час і у білоруських демсілах, експерти говорять, зв'язують, принамсі, будучу перемогу України з визволенням так само Білорусі від режиму Лукашенки. Чи ви бачите тут таку навпростову залежність надалі?
0: Знаєте, зараз в Україні я б хотів побачити дискусію про формат нашої перемоги. Що таке буде перемога? Бо в 22-му році ми говорили про одне, в 23-му про інше. Зараз говоримо про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення. А зупинитися на лінії зіткнення просто як факт. Це означає, що 20% території України будуть продовжуватись перебувати під російською окупацією. Що це означає? Що ми маємо робити відповідні висновки. Автоматом, ну знаєте, що ми от, давайте так, що якщо на Червоній площі повісять Путіна, Лаврова і всіх інших за вироком суду, то ясно, що Лукашенка на той момент вже в Мінську не буде. Буде інший, я думаю, чи інша, тобто буде інший лідер, демократично обраний, причому обраний всередині Білорусі. Але розраховувати, що от Україна переможе і це зразу, знаєте, так, як компостер вплине на Білорусь, ну це трошки з категорії фантастики, ми ж все-таки реаліст.
1: Але ви бачите, що все ж таки зміна режиму Лукашенки можлива тільки після зміни режиму Путіна, бо як Путін застанеться?
0: Я скажу вам непопулярну думку. Я вважаю, що наступним в нинішніх умовах зараз, після Лукашенка, може бути тільки більш проросійський політик. Бо іншому просто немає звідки вирости. Ну от, в нинішніх умовах.
1: Транзит влади дякуючи білоруським демсілам.
0: А дуже важко ззовні щось впливати. Ну, ви любите, наприклад, коли вам говорять, що вам ставити в програму. Правда, ні? Тобто зміни, ну, інтервенція, ну, як хірургічна операція чи втручання, це завжди буде мати сумніви.
2: І так каже наш суразмовець, український політолог Євген Магра. Тим часом стало відомо, що МЗС України рихтує стратегію дочинення з Білоруссю, переказав у Верховній Раді Андрій Сібіга. Там, між іншим, його черговий раз призначали на посаду міністра заміжних справ. Ну і, власне кажучи, далі так само він буде виконувати гетя функції.
3: Раніця з рацією.

0: Это и господар Тихановск, господар Латушко. Были наши сябры из Украины, это от Евромайдана. Амбассадор Ярослав Черногор из Украины. Потом были выступовцы еще от поляков. Ну и шмат-шмат кто еще. Шмат хто казав, що чому не було марша, шмат хто казав, що трохи затягнули ми сам концерт. Любое мероприємство, яке, скажімо так, іде не у запису, а вживую, завжди будуть діяти якісь свої накладки. От цього ми нікуди не дінемося. Це перше. На конт маршу, ну, отрималося так, що ми вирішили зробити такий некий експеримент. І зробити без маршу, але мітинг-концерт. Отрималось то, що отрималося. По різним подлікам було від 500 до 700 чоловік. Хтось навіть казав, що і до 1000 доходило на піки. Ну, це навіть і поліція так казала.
1: Ці можна сказати, що такі події, як на 9 жніўня, єднають усе ж білорусів і примушають людей тримати цю саму нашу білоруську повістку на пульсі?
0: Звісно, я скажу так, що ще за 2 місяці до 9 жніўня мені вже почали писати, що у нас буде. Буде ли, тому що у нас є шмат причин, щоб вийти на вулицю і зробити акцію, у нас є наші свята, а 9 жніўня все ж таки, як би не було, пройшло, звісно, вже 6 год, але 9 жнівня у кожного залишилося і в серці, і в душі, тому що це ті події, які просто з голови на ноги поставили усю країну. На мой погляд, так, що цю подію обов'язково цей день треба зробити червоним днем календаря. Це той самий день, коли білоруси не просто у черговий раз пробудилися, а у черговий раз зрозуміли, що вони білоруси, і їх знову хочуть вивести в подман. І люди з того просто знову вийшли на вулиці. Но тут, усі чекали, що люди вийдуть. Ну, як вийшло стільки народу. Ну і давайте навіть вспомнім 16 жнівня. От, опять же, жнівень – це був такий місяць. На той момент я був у Могильові, і я вам скажу так, що я ніколи не бачив стільки людей на вулиці. Усі казали, ну от комусь там, може, на дачу, треба там ще кудись їхати. Ніхто нікуди не поїхав. Вийшли усі. І казали, що коли б отак от примусово там виганяли б на якесь мероприємство, там, да навіть на той же саме 9 травня, там ще куди, стільки б народу не вийшло. А тут люди вийшли самі. Це от жнівень 20-го року, це було таке об'єднання, це було таке, навіть не знаю, як це сказати, але це люди просто зрозуміли, що нам треба бути разом. І зараз це так само шмат хто розуміє, і ті, хто прийшли 9-го жнівня на пам'ять Коперника, вони так само виказали те, що нам обов'язково треба бути разом, хоча б тільки тим, що вони там присутнічали.
1: Жнівень по красі завершається, але тим не менш наперед є ще інші місяці, до прикладу вересень, і першого, звичайно, відзначається День ведаў. Ці плануєте ви до гэтага дня што-небудзь зладзіць, мэтанакіраваныя, може бути акція додатковая? Проудили дітей непосредно.
0: Зараз, покуль ми тільки, скажімо так, це все йде на стадії обміркування, але завсёди у нас і на День дітей щось робиться, і на День ведов так само щось робиться. Ну, я ж все ж таки сам був і наставник, тому ведаю, що це таке. Ось, і покуль це тільки на стадії обміркування, але щось буде, щось будемо робити обов'язково.
1: До всього іншого, ти досить новий чоловік у координаційній раді. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш ті процеси, які тепер йдуть там? Що тобі да сподобає, що подається не зовсім поспіховим?
0: Не глядячи на те, що йдуть сперечки, а сперечки, вони, на мой погляд, повинні бути. Саме головне, що є, це є виказування свого міркування, виказування своїх думок. Ти можеш спокійно виказати те, що ти думаєш, те, що на твій погляд більш головне і так далі, і тебе насамреч вислушають. І коли з твоїх думок щось може вирости в нормальове, то, звісно, це буде прийнято. Но саме головне, що я кажу, що можна виказатися, ну, а то, що є ще недопрацовки. Некоторі люди цими недопрацовками користуються, і може там і розмови уйти не в ту сторону, і праса уйти не в ту сторону.
1: На завершення, що тебе найбільш натхняє у демократичному руху тепер в Білорусі? Тут, у 2026 році, праз 6 років після початку протесту.
0: Ну, звісно, таке питання. Ну, просто я веду, що спинятися немогчимо. Коли ми спинимося, то нас не буде. Нас не буде білорусов тут, як білорусов. Коли ми спинимося, коли ми нічого не будемо робити, коли ми будемо тільки писати, що демсіли покрали гроші і так далі, нас не буде, усе. Ми, як той цукор, розтворимося поміж поляками, італьянцями, де хто живе там. І не буде нас. Ми асимілюємося, і беларусаў як таковых уже не застанецца. А на мой погляд, просто трэба трымацца за сваё. Гэта і мова, і культура, і гісторія, і ўсё, што ў нас засталося з Беларусі, все тое, што нас яшчэ звязвае з Беларусю, я шчыра скажу, спыняцца немагчыма. Трэба ісці далей і шукаць яшчэ якісьці пуці, каб барацьба не сканчалася. Таму што скончым барацьбу, сыдзем з плошчы, все скончыцца. Насамрэч, тое, што больше всего натхняе, это калі прыходзіш на помнік Каперніка, а я прыхожу засюды троху раней, і глядзіш, як збіраюцца людзі, і ты бачыш людзей, якім не ўсё адно. І яны прыходзяць, і яны кажуць, што мы будзем разам. Дзякую ім за гэта, і вось гэта тое, калі яны прыходзяць, то значыцца, наша барацьба яшчэ не скончылася. І гэта вельмі добра натхняе. Ну і яшчэ зараз у музеі Вольнай Беларусі ідзе выстава 2020 гаворыць Мінск. Я б раіў усім паглядзець, што гэта такое. Ну і самае галоўнае, нам трэба яднацца разам, падтрымліваць адзін аднаго і ісці далей, не спыняцца. Жыве Беларусь!
1: Дзякую вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем раз быў прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плішконоў.

0: Акція. Інформація, музика, культура.
1: Олександр Чоркова, інформацію зараз у нашому ефірі. Правоохоронці зафіксували перші переслідки по артикулі об так званій пропаганді ЛГБТ у Білорусі. Тут нагадаю, у 2026 році у Білорусі з'явився закон, поводри якого встановлюється відказність за розповсюдження інформації об нібито привабності гомосексуальних відносинах, зміни полу та бездітності. Окрім питання до лічбах, далі розбираємося з правоохоронцями, представниці ініціативи TG House, Алісцей Сармант, які покарання і які тенденції. Про це далі більше інформації.
2: Так, вже на минулому тижні наша організація TG House була зафіксована два випадки примінення цього артикула нового 1916 об забороні так званої ЛГБТ-пропаганди. У обох випадках праз моніторинг соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свої аккаунти у Instagram, TikTok, і ось такі зараз проводиться моніторинг силовиками і шукають метанакеровано такий контент, який підпадає під новий артикул адміністраційного кодексу 1916. Ось ці люди не були затримані, до них прийшли додому, але були составлені адміністраційні протоколи по частині першій цього артикулу 1916. Зараз люди чекають суда або не суда, бо перша частка артикула підтверджує так само штраф праз начальника РУВД, тобто може виписати штраф посередньо начальник РУВД. Тому ось зараз чекаємо виніку, що буде в уголі відбуватися далі, але ось вже є ось такі приклади.
3: Гэта, як это сказати, ведеться, каб... Ну, отримлюється, що не вельми тяжкі гэта артикул, так? Бо є у правоохорончій практиці більш тяжкі артикули, а тут що? Якби виглядає, що нібито мали кров'ю, може... Боже, я себе ненавіжу за те, що я говорю, бо ми все одно говоримо про порушення правов людей. Правов людей на виказування. Якби це ми маємо зараз казати про те, що штраф гэта не так страшно, як, наприклад, чоловіка взяли би і переслідували так по повній катушці. Ну, це трошки абсурд, коли ми ввогуле говоримо у контексті 21-го століття.
2: Але треба додати ще інші моменти. Наприклад, ще в 24-му році була прийнята постанова 24 Міністерства культури об перекласуванні в порнографії. Тобто, фактично, там додали, що ніякі ось уяви ЛГБТ можуть бути так само прирівняні до порнографії. Там один рядок поставили зоофілії, некрофілії, усе таке, що як більш стигматизувати ЛГБТ-особ. Тобто, фактично, коли навіть чоловіка знайшли, ось проти нього написали ось цей артикул 1916, можуть її так само перекваліфікувати потім, наприклад, у більш строгу міру прийняти супроти чоловіка, наприклад, ось цю постанову 24, наприклад, і узбудити кримінальну справу вже по артикулу 343. Кримінального кодексу. І треба ще так само казати, що є і друга частка артикулу 1916 адміністраційного кодексу, яка продовжує так само адміністраційний арешт. Тобто і там ще і поправчі так само праці. 15 суток може так само отримати чоловік, який ось затримлювався під цей артикул. Тобто є ще така справа, що, наприклад, у чоловіка є кілька постів у соціальних сітках. Вони можуть один протокол на ось такий пост, другі протокол на інший пост, там, ці там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, кілька разів по цьому артикулу. Тобто не все так просто, як виглядає на перше. Так докладно, що перша частка артикула – це тільки штраф. Коли можна таке приміняти слово «тільки», але шмат є ще інших варіантів у силовиків, коли вони, наприклад, у них буде жадання щось більше чоловіку дати. Тобто у них таке поле для більш широкої ось, як використовувати далі ще.
3: Аліса, а що страшного, як ці люди написали? Чи ведаєте ви, чи читали ви ці пости, чи бачили ви?
2: Я ще ось така проблема, що навіть їм не казали, за що вони ось докладно затримані. Вони питали, ось люди, нам які ось повідомили об цій ситуації, вони ось сказали, що коли ось особа запитала, что за что вас конкретно. И они кажут, что вы что не ведаете, что вы публикуете у своих соседках? То есть, ну, а так ладно, может, покажете там некий пост там. Не, просто вот так агульно неяк. Не было конкретики тому, что яны признали пропаганды. Может, станет вядома уже больше подробязней, коли будет разгляд, то есть там у начальника РУВД, те у суде, как это будет отбываться. Ну, тогда будет больше информации. Але на гэты момент докладно тяжко сказать, что это. Але докладно можно сказать, что это некий пост, ці, там публикация видео у соседках этих людей.
3: В принципе, як и былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
2: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычна людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асобы, але або просто апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, або там просто напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму што такой артыкул ёсць у адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Адна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, ўвогуле, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, уже, там, і пара парнаграфічны вось контент, там, вось, па гэта артыкул Крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, ўвогуле, як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэтым асобам.
3: Кі атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
2: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першы выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся ў людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей, давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
1: І на фоне гэтых інфармацыі з траўня па жнівень 2026 года ініцыятыва TGHouse, якая займаецца правамі людзей ЛГБТК+, атрымлівае ўсё больш запытаў на выезд з Беларусі. Усяго з пачатку года такіх кейсаў зафіксавана 22.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: станція.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польщі.
3: Тихановская подякувала Сибігу за принциповую підтримку демократичної Білорусі. Правоохоронці за кратами зустріча у Вільні. Улади обвістили былого гульця збірної Білорусі у вишук.
2: У студії з новинами Валя Лаївська.
3: Демократичний лідер Святлана Тихановська повіншавала Андрея Сибігу з повторним призначенням на посаду міністра заміжних справ України. Політик подякувала українському міністру за принципову підтримку демократичної Білорусі. Сподіваємося на протяг нашого співпрацівництва для перемоги України і свободи обох народів, написала Тихановська у соціальній сітці X. Сибіга заховав посаду керівника Міністерства заміжних справ при формуванні нового уряду України на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Карецьким. Виступаючи 19 жнівня у Верховній Раді, Сибіга повідомив, що Міністерство заміжних справ України рихтує стратегію двохбакових відносин з Білоруссю. Міністр стверджає, що білоруський керунок протягує представляти погрозу як для української, так і для європейської безпеки. Сибіга підкреслив, що режим Олександра Лукашенки повинен бути притягнутий до відповідальності за удел у російській агресії супроть України. Тяжко посварити чи розлучити справжніх сябрів білоруським силовикам навіть у зняволенні. Правоохоронці і былые політв'язники – Марфа Рабкова і Наста Лойка розповіли про своє сябровство, у тим ліку туремне. Зустріча сім'ї відбилася у Віленським білоруським музеї ім'я Івана Луцкевича, говорить Марфа Рабкова.
4: Тому що вона була побач, з одного боку було легше, тому що був ось чоловік, який мені розуміє, з якою ми на одній хвалі, з якою можу я порозмовляти на ті теми, які мені турбували, яким я жила шмат годів. А з другого боку, для мене це було вельми тяжко, тому що все ж таки є одрознення, коли ти там знайомишся з чоловіком уже непосередньо у турмі у колоніці, коли ти його ведеш ще шмат год і ви близькі сябровки.
3: Відповідно, Наста Лойка так само вельми переживала за свою сябровку. І коли Марфу затримали у вересні 2020 году, яна старалася усяляк їй допомогти.
5: Звісно, це тяжко, коли близький чоловік у зневоленні. А з іншого боку, коли я приїхала в колонію, мені було вельми важливо, що є чоловік, який я довіряю, яка вже добре ведає обставини і може мені щось тлумачити і підтримувати, і це вельми відчувалося. І тому цей шлях нас вельми зміцнило якраз сумісне сябровство там. Звісно, на нас пробували тиснути і покажати одне одне, але ми розуміємо, що це просто маніпуляції, спробували на це не звертати увагу. І в останнім це те, що справді надавало нам емоції.
3: Наста Лойка і Марфа Рабкова народилися у один день, 6 студеня, з розніцею у 6 годів. З колюні яни так само вийшли у один день, 19 соковіка минулого году, і були примусово вивезені уладами Білорусі у Литву. Наста провела за кратами за свою правооборончу діяльність більш за 2,5 годи з присуджених їй 7 год. Марфа Рабкова 5,5 год. З присуджених їй 15. Улади Білорусі обвістили у вишук 31-годового Миколая Золотова, колишнього гульця футбольної збірної країни, який тепер знаходиться у Молдові. Як повідомила видання «Трибуна», у вишук його додали 7 липня. Шукають силовики Вітебської області нібито по кримінальній справі. Миколай Золотов у складі збірної Білорусі провів 14 гульняв у апошній раз у 2021 році. Раніше футболіст трапив у чорний спіс колишнього міністра спорту Сергія Ковальчука про критику уладів і осудження війни в Україні. Каб вернутися у збірну і чемпіонат Білорусі, він щиро розкаявся. У лютому 2022 року футболіст зустрів повномасштабне воєнне уварвання Росії під Києвом. У той час він грав за клуб «Кулас» Київської області і виходив на поле з українським стягом. У соковіку 2022 року футболіст закликав не вірити лукашенковському телебаченню і підтримувати український народ. Тепер футболіст грає у команді одного з футбольних клубів Молдови. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск. Прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 21 да 24, а па берасцейшчыне да 26, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер 20 жніўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут гуцул Каліпса, Крыдэнс Клівот Рэвайвал, Релікт, Беднарак ды іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: А цяпер закранем тэму Украіны, тэму вайны. 1639 сёння дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання в Украіну. У гэтай сувязі асаблівых зрухаў у стасунках паміж урадам Украіны і беларускімі дэмакратычнымі сіламі няма. Такое меркаванне ў размове выказаў украінскі палітолог Яўген Магда з часу візыту ў Кіеў Святланы Ціхановскай мінула некалькі месяцаў, і заўважае эксперт, за гэты час нічога асаблівага не адбылося.
1: Якіхось зрушэнь я не бачу. Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. І не, ну, я так розумію, не тільки в Україні ця проблема є, ну просто інші країни Європейського Союзу, вони якось шукають якісь виходи. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду. Бо ми, ну от, в нашому регіоні, якщо ми беремо Балто-Чорноморський регіон, ми найближчі, не тільки за мовою, не тільки тому, що ми були в цьому форматі молодших братів Росії, але й тому, що наш досвід пострадянський, він найближчий. Тобто, якщо білоруси будуть, наприклад, серед своїх сусідів орієнтуватися на Росію, для нас це погано. Якщо вони будуть орієнтуватися на Польщу, Латвію та Литву, то ну, це їхнє право, але вони будуть дивитися, ну, на вогні поїзду, який далеко позаду. Ми найближче. Тому я за те, щоб Україна якомога більш інтенсивно транслювала свій досвід.
2: І ось цікаво, наскільки шмат в Ураді України таких осіб, які думають так, як ви.
1: Оцього я не можу сказати, бо я достатньо критично ставлюсь до української влади, але я так скажу, що за моїми спостереженнями, ну, от, ви знаєте, що Олексія Францкевича не пустила, в нього є хороша ідея. Говорити на державних інформаційних ресурсах про лукашистів і білорусів. Я за те, наприклад, от ви як інформаційниця це розумієте, щоб білоруси пішли з цього другого місця, ну, передостаннього в сприйнятті українців. Це не заслужено. Тобто це провина Лукашенка, а не білорусів. Я знаю, як багато білорусів підтримують Україну. Я знаю, як, що їх достатньо багато воює в лавах Сил оборони України. Це, ну, фактично, після українців це друга, чи або найбільша серед іноземців, якщо хочете, чисельність військових, які, на жаль, вже під 100 людей загинули. Тобто це, знаєте, це величезний прояв сусідства, солідарності. І цьому треба віддавати належне. Проблема про те, що в Україні про це мало знають. Тому я радий, що в ефірі Радіо Рація є відповідні посили про наші білорусько-українські відносини, що ми про це говоримо, що ми це розвиваємо, ми в цьому напрямку намагаємось співпрацювати.
2: Калі я ще вернуся, хочу до гэтага травінського візиту Святлани Ціхановської. Все ж таки, як ви оцінюєте, для Уладзіміра Зеленського гэта був, ну, некий такий ход більш інформаційний, ці все ж таки гэта ёсць некая стратегія, принамсі зачатки гэтай стратегії наладжування контактів з білоруськими демсілами?
1: Призначено спеціально посла з особливих доручень по контактах з недружніми країнами. От знаєте, коли Білорусь з недружніх країн, з категорії недружніх, все-таки перейде в департамент центральної, який займається європейськими справами, оце буде, ну, демонстрація певних змін. Тобто я противник того, щоб громадяни Росії і Білорусі йшли в наших рішеннях, ну, разом. Тобто ми їх коли з'єднуємо разом, то ми посилюємо Росію. Я розумію, що є речі, які не можна дозволити в умовах війни. Але якщо їх не можна дозволити, значить це має бути окрема позиція. Ну, тобто це має бути окремий параграф, окремий абзац. Тобто, щоб його можна було легше змінити. Бо коли разом з Росією, ну, тобто, це зрозуміло. Коли, ну, наприклад, ми говоримо Лукашенко і хтось, то того, хто і, його ж дуже важко відірвати від Лукашенка. А ми маємо відірвати Білорусь від Росії, відірвати, тому що це запорука, в тому числі, нашої безпеки.
2: Увесь час і у білоруських демсілах експерти говорять, зв'язують, принамсі, будучу перемогу України з визволенням так само Білорусі. Руся від режиму Лукашенки. Чи ви бачите тут таку навпростову залежність надалі?
1: Знаєте, зараз в Україні я б хотів побачити дискусію про формат нашої перемоги. Що таке буде перемога? Бо в 22-му році ми говорили про одне, в 23-му про інше. Зараз говоримо про те, щоб зупинитися на лінії зіткнення. А зупинитися на лінії зіткнення просто як факт. Це означає, що 20% території України будуть продовжуватись перебувати під російською окупацією. Що це означає? Що ми маємо робити відповідні висновки. Автоматом, ну знаєте, що ми от, давайте так, що якщо на Червоній площі повісять Путіна, Лаврова і всіх інших за вироком суду, то ясно, що Лукашенка на той момент вже в Мінську не буде. Буде інший, я думаю, чи інша, тобто буде інший лідер, демократично обраний, причому обраний всередині Білорусі. Але розраховувати, що от Україна переможе і це зразу, знаєте так, як компостер, вплине на Білорусь, це трошки з категорії фантастики, ми ж все-таки реаліст.
2: Але ви бачите, що все ж таки зміна режиму Лукашенки можлива тільки після зміни режиму Путіна, бо як Путін застанеться?
1: Я скажу вам непопулярну думку. Я вважаю, що наступним в нинішніх умовах зараз, після Лукашенка, може бути тільки більш проросійський політик. Бо іншому просто немає звідки вирости. Ну от, в нинішніх умовах.
2: Транзит влади дякуючи білоруським демсілам.
1: Дуже важко ззовні щось впливати. Ну, ви любите, наприклад, коли вам говорять, що вам ставити в програму? Правда, ні? Тобто зміни, інтервенція, як хірургічна операція чи втручання, це завжди буде мати сумніви.
0: Розмовцем нашим був український політолог Євген Магда. Тим часом стало відомо, що Міністерство заміжних справ України рыхтує стратегію дочинення з Білорусію. Про гэта казав у Верховній Раді Андрей Сибіга, перебраний на посаду міністра заміжних справ.

Ці може іншим чином несуть десь вахту. Сур'йозні мужчини, у їх є обов'язки. Їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки,

0: Україна. І якщо ми доносимо думку, що не треба на території Білорусі розміщувати російський контингент кількістю, яка б становила 10, 20, 30, 40 і збільшувалась би тисяч, і це ми будемо сприймати як загрозу, ця думка також буде доноситись. Тобто контакти саме такого формату. Ми не маємо жодного бажання воювати з Білорусі, ми не маємо жодного бажання знищувати ту чи іншу галузь, нафтопереробну, якусь виробничу та іншу на території Білорусі. Якщо виникне така необхідність, ну, ми змушені будемо це зробити для того, щоб зупинити потенційну загрозу. Але попередження – це також підтримка відповідного контакту. Тому ці контакти, вони будуть залишені, але повернення до якихось дружніх відносин, які були до 2022 чи набагато раніше періоду, ні, цього не відбудеться.
1: Я вернуся вось да гэтых словаў, якія прагучалі ад Лукашэнкі от на выходныя каля самай мяжы, можна сказаць, з Украінай, на Палесі. Там праходзіў фестываль «Покліч Палесі», ён там расказаў пра тое, што вот мы не хочам ваяваць, мы не вот мы агрэсары нібыта, а разве агрэсар сказаў бы: давайте адкрываць мяжу з Украінай, каб украінцы вот гэтыя бедныя няшчасныя гаротныя маглі прыходзіць у Беларусі збіраць грыбы і ягады ў беларускіх лясах. Ну, шмат чаго такога нагаварыў. Я чуў такія думкі, што ён так загаварыў пра мір, таму што паглядзіў на тое, што дроны украінскія робяць у Расіі, і вырашыў: лепей падалі ад усяго гэтага, я раскажу яшчэ раз пра мір, каб от нічога да мяне не прыляцела. Але ж і вы толькі што, і з вамі мы, і іншыя эксперты не адзін раз казалі, што Украіна не хоча ніякай эскалацыі з Беларусю, не хоча ніякай вайны, не хоча другого фронта. То бок гэта не будзе. Ну вот, ну і Лукашэнка ж гэта ведае, што Украіна не хоча гэтага. Для чаго тады, на ваш погляд, ён пра гэта ізноўку кажа, пра гэтае жаданне міра?
0: Зменшення рівня напруженості, в першу чергу. Тим більше, що у нас декілька місяців тому було декілька таких моментів, які підвищили рівень цього напруження між двома країнами. Перший момент пов'язаний з заявами Роберта Броуді, мадяра, командувача сил безпілотних систем, який позначив 500 цілей на території Білорусі, якщо буде йти загроза з території Білорусі, і 500 цілей, які будуть знищені. Другий момент пов'язаний якраз з тими ретрансляторами, які я згадував. Тобто ми говоримо саме безпосередньо про спробу Лукашенка продемонструвати, що Білорусь, вона не готується до війни, і щоб, ну, в першу чергу себе якось безпековий рівень підняти в країні. До речі, це стосується не тільки України. Ми бачимо, що зараз навіть від деяких представників білоруських силових структур, того ж самого Міністерства оборони, лунають заяви, що, мовляв, ну і з кордоном з країнами НАТО у нас нема такого напруження, у нас там нібито все добре, хоча нещодавно там були більш різкі заяви, що майже готуєтесь до війни. Тобто він намагається зараз цей рівень ескалації знизити, розуміючи, що так як в 2022 році при виникненні якоїсь загрози ніхто толерантно не буде відноситись до територіальної цілісності Білорусі. Ні, її ніхто не буде порушувати, але з іншого боку і режим Лукашенка не зможе себе захистити від тих ударів, які можуть наноситись по тим чи іншим об'єктам на території РБ. Тому вони намагаються такими своїми промовами якось трохи, ну, знизити цей рівень напруження.
2: А наколькі реальна сьогодні з'являється погроза з поночі для самої України і для країн Європи?
3: Працягваем слухаць размову з ваенным экспертам Александрам Каваленкам.
1: Вот я чытаю заяву прадстаўніка МЗС Украіны, спадара Сібігі, які кажа: Украіна лічыць беларускі накірунак пагрозай і па сіле супрацоўніцтва з беларускімі дэмсіламі. Дзень ці два таму я чытаў таксама заявы вайскоўцаў украінскіх, якія кажуць, што на сёння ніякай пагрозы з поўначы, з боку Беларусі, нема і не прадбачыцца бліжэйшым часам. То бок каму верыць? Вайскоўцам, дыпламатам? Што адбываецца? Вот ваша ацэнка. Узровень небяспекі.
0: І тим і тим вірити. Ну, по-перше, знову ж таки, якщо говоримо про дипломатичну заяву, вона більш стосує

0: Факту того, що Білорусь на сьогодні не є дружньою країною до нас, і північний кордон — це переважно кордон сковування. В нас там формується лінія оборони, рубежі на будь-який непередбачуваний випадок. А також там знаходяться війська, яких достатньо для стримування наступальних дій з території Білорусі в бік України. Це зона сковування. Відповідно, сьогодні загроза. Отже, якщо ми говоримо про дипломатичні відносини, то це країна не дружня. Якщо ми і потенційна загроза, якщо ми говоримо про констатацію факту від військових на території Білорусі, відсутня кількість ударного якогось кулаку сил та засобів достатньо для того, щоб представляти для України загрозу загальновійськового порядку, тобто вторгнення на кшталт 2022 року. Але у тому то і справа, що через 3-4 місяці це не означає, що там може не з'явитися контингент російський, який буде становити там 20, 30, 40, а можливо навіть і всі 50 тисяч особового складу, можливо навіть більше. На Росію найближчим часом будуть відбуватися заходи щодо загальної мобілізації. Відбуватися це може наприкінці вересня, початку жовтня. Тому ми достатньо відносимось так обережно до того, що може відбуватися через ці 3 місяці на території Білорусі. Чи з'являться нові російські підрозділи, чи мобілізовані там, наприклад, в листопаді або в грудні. Цілком можливо. Бо у 2021 році ми також бачили, що не одразу 40-тисячне угруповання з'явилось на території Білорусі, а до лютого 22-го ці 40 тисяч вже там були. І відповідно з цього робимо висновки. Зараз загрози потенційного вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
1: Ми слухали розмову редактора ефіру Єврорадіо з Дмитра Лукашука з воєнним експертом Олександром Коваленком.
2: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
3: Далее у программе «Евразум».
1: Талибы, хунта и Лукашенко. Минск становится местом встреч диктаторов.
4: Про свою политику и внешнюю, и внутреннюю с ними никто не хочет собрать, как это саправды зараз отбывается с режимом Александра Лукашенко.
3: Промпты за мест ведал, что не так с навучанием ШАИ у белорусских школах.
5: На мой погляд, значно лепш было б зарабить акцент на микроэлектронице и робототехнице. Гэта цяпер значно больш популярна и перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: радыярацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі у Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць падваеннай беларуска-польскай мяжы.
3: Прывіта не з паўночнай Беларусі, а дакладней з верхняй Дзвінска.
4: Горад калісьці называлі Дрысай, ад ракі Дрыса, якая тут плыве, але назву ў 60-е гады змяніла савецкая ўлада.
3: Горад вельмі прыхожы, над дзвюма ракамі, Дзвіной і Дрысай. Многа тут яшчэ засталося па яўрэйскіх будынкаў. На самой справе яўрэі калісьці складалі 70% ад усіх жыхароў верхняй Дзвінска.
4: Як жылося ў горадзе пад саветамі і зараз, пра гэта расказаў нам мясцовы краязнаўца Антон Бубула.
5: А у нас тут зверху все спалила война. На адресе лечится 1386, там уже со старой адресой. А так, чтобы тут вспоминать, колгасы, мы пешли на завод, у нас был электростанция. Цагельни все в районе уже ликвидовали. Все на знос. Есть, кто больше в узко текается, вот довоенные, это же довоенные, у нас есть шмат дотов, гнезд этих самых. И они будувалися супроть Польщі. Навіть от станції Дриса до гнезда хамінських дотов прикладалася чигунка вузькоколійна, урезана в рельєф, щоб не було видати, що там, а то як возили кам'яні на будовлю тих дотов, мужикам платили гроші, з полів кам'яні собрали, тоді полезли в речки. У нас один камінь велізний розколотий є. Речі найвеликий від витоку Дзвіни. Нехто спробував його взорвати, але сам себе взорвав, от камінь так залишився. Гэта засталіся, і нават ще ще другим годі Брежнєв дав команду законсервувати на випадок нової війни. Це була не сталінська лінія, там, а це було супроць поляків, да, умацаване. От польской агрессии. И оно различено на полтора месяца для целого, как тут кажут, разлику, как могли и жить, и стрелять, и пить у войну при ими частково немцы корыстались. Да, речь было при преступлении немцев. Будовали, ну, 35-й, прикладно 35-й год. Ну, или только на одну такую штуку, сколько треба бетону.
2: Радыорацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
5: Ну, як расказывали яшчэ старэйшы, хто тутэйшы, што уздоўж мяжы натуральна, ну, забараняліся кантакты всякія, хаця нашы дзеўкі пераходзілі, былі знаёмыя. Пагранічнік так насілі там гусей якіх-небудзь так прадаваць на ту Латвію. А ў Польшчы тут расказалі, ну, ту Луначарскім, напрыклад, усе на 9-й жа палі там урадлівыя, дык бабы сярпамі ішлі туды, але у белых касынках абавязкова добра апранутыя, і адсюль бадзёрыя песні ўсё гналі на той бок. То есть паказаць, што... А так контакту навряд ли. Тут штрих есть такий в Скверде, помник пограничникам тутейшим, однако он не отповедает истине, что загинули при возволении Заходней Беларуси. Ну, все было больше прозаично. Дзвіна виновата.
2: Уздовж поделенной Беларуси наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
5: У нас старую Дрысу, як бачите, разобрали, разграбили по кошках і стараються усе, як тут сказати, загладить, подладить под некий стиль більш важний, чим та Дриса заслуговує. Нам і не подобалося, і приїжджем таке, ну, містечко, містечко, утульне, шати, древо, ти дамки, під їм ховалися. А зараз помпезність нейкою спробують продати. У нас одна площа, тільки чого варта під райвиконкамом. Такая площа такому городу, конечно, не потрібна. Зараз автостоянок так само. Древо много позразали. Шкода. А то був навагал фокус у другої школі. Я буду її називати наставниця білоруської мови, літератури. На уроках читала тексти по-білоруську, а тлумачила по-русски. Не тому, что она не ведала, она гребовала этой мовой. Одна наставница белорусской мовы литературы из Бегосова, передаваясь, такая, на секции сидели, она: «Я ненавижу эту мову». Я говорю: «О, это, говорю, я могу поспочувать».
3: Ми з усходняга боку Рижской межи подамося на захад, а докладній у глибокої.
2: Уздовж поділеної Білорусі Уля Шубс та Ганна Шеренда вандрують по довоєнної білорусько-польської межі.
6: Радіо Рація.

0: операция.
1: Беларусь з'їжджає, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.